u fudud ee maalinta qiyaamahana miisaanka ku culus eebbana uu jecel yahay ayaa waxay yihiin buu yidhi nebigu nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee. Subxaanallaahi wa bixamdih, subxaanallaahi alcadiim. Inaad tiraahdo ayaa labada eray ah oo carabka u fudud. Runtii waanay u fudud yihiin carabka, maxaa yeelay subxaanallaahi wa bixamdihi dhihideedu wax dhib badan ma aha. Subxaanallaahi alcadiim dhihideeduna wax dhibaato ah ma laha. Runtii oo carabku way u fududahay, laakiin miisaanka yowmal qiyaamaha way ku culus yihiin. Eebba maxaa yeelay eebba ayaa jecel xusidaas noocaas ah. Waxaa kale oo laga soo wariyey nabiga nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatay inuu yidhi, laan aquula subxaanallaahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allaahu wallaahu akbar axabu ilaya mimaa talacat calayhi shamsu. Rawaahu Muslim. Waxaan ka jeclahay in aan idhaahdo subxaanallaahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allaahu wallaahu akbar, in aan idhaahdo ayaan ka jeclahay wax alle iyo wixii qoraxdu u soo baxday. Waxaa kaloo laga soo wariyey asiga nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee inuu yidhi, man qaala laa ilaaha ila allaah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir fi yowmin mi'ata mara kaanat lahu cadla cashri riqaabin wakutibat lahu mi'atu xasanatin wamuxiyat canhu mi'atu sayi'a wakaanat lahu xirzan min ashayطaani yowmahu dhalika xataa yumsiya walam yati axadun biafdala mima jaa'a bihi ila rajulun camila akthara minhu waqaala man qaala subxaana allaahi wa bixamdihi fi yowmin mi'ata mara xudat khataayaahu wa in kaanat mila zabadi lbaxri. Muttafaqun calayh. Xadiidka laga soo wariyey nabiga nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee waxaa laga fahmayaa in dikriga noocaas ah ee eebba la xusayo ee la leeyahay laa ilaaha ila allaahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir, maalin hadduu qofku boqol jeer yidhaahdo waxay u dhigantaa buu yidhi nabigu nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee sidii nin toban qofood xureeyey oo kaleetood. Boqol xasanadood ayaa loo qoraa, waxaana laga tiraa boqol xumaato, waxayna u ahaataa oo dikriga noocaasa uu qofka dhahaya u ahaada xijaab shaydaanka ka xigsada ayuu u noqdaa qofka sidaa dhahaya maalintiisaas inta uu ka gaaro galabtii. Qof waxa uu falay wax ka wanaagsan falana ma jiro, oo wanaaggaas uu qofka maalintaas sameeyey wanaag ka sii badan cid falaysana ma jirto. Haddii aanay ahayn qof kale ama nin kale oo intaa uu sameeyey in ka badan sameeyey, hadduusan ahayn cid kale oo wanaaggiisaas oo kale la imaanaysa maalintaas ma jirto. Waxaa kaluu yidhi nabigu nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee, qofkii yidhaahda subxaanallaahi wa bixamdihi subxaanallaahi wa bixamdih maalintii boqol jeer, ninkii sidaa yidhaahda waxaa laga tiraa wixii gafaf ahaa ee uu lahaa badda abuurteeda ama badda xumbadeeda haddii ay danaan la ekaadeen. Macnaha sidii ay danaan ha u bateen weeyaan, ujeeddada laga leeyahay waa sidii ay danaan ha u bateen gafafkiisu qofka. Laakiin hadduu yidhaaha subxaanallaahi wa bixamdih maalintaas boqol jeer, waa laga tiraa wax alle iyo wixii gafaf ahaa oo uu lahaa. Waxaa kaloo xadiis qiimo badan ka soo wariyey nabiga abi ayuub al ansaari radiyallaahu canhu wuxuu yidhi nabigu nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee wuxuu yidhi, man qaala laa ilaaha ila allaahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir cashra maraatin kaana kaman actaqa arbacata anfus min waladi ismaaciila. Muttafaqun calayh. Wuxuu yidhi nabigu nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee, ninkii yidhaahda laa ilaaha ila allaahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir, toban jeer ninkii sidaa yidhaahda wuxuu la mid yahay sida nin xureeyey afar qofood oo ka mid ah caruurtii nabi Ismaaciil ayuu la mid yahay qofkii yidhaahda eregaas eebba lagu xusaayo ee ah laa ilaaha ila allaahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku